جنوری و زمستان شده ای بیدن می ترکی کرسن آیلا ساعت دیده ایلی بسان خودان سوپی بردو پردسان نحن لگی گفرم از هیرا کو تیز گیب دیتا سو نبری دی سر وزنی بری بسانی باوان آرستی بردائی باونا پرمتی دی براتا بسی بو پرشن دیگی تی تیز مردی خوزی رناس نبایی داری بچهان رای فو بیکتا داری بو گیت ماشامی چی